Disinan kalau pi suparia nambah namo eti joita nak guno to bilang bilang lamo. Oh disinan kalau dipandang agak sajo di badan inyo ayat talata di suparia lata lata ayat tadi seto talata ayat nangko. Oh nak guno to etong etong lamo satu ayah lata lata bakato badan supma.